10:32, slušate Radio Kameleona, peta po redu, internacionalna sedmica gitare Tuzla, odnosno Tuzla Guitar Week, počinje danas 13. jula i tokom pet festivalskih dana Tuzlu će ponovo pretvoriti u mjesto susreta vrhunskih gitarista, profesora, studenata, mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Festival će svečano biti otvoren